لاله چوب دوست چون می چودی موت باکیل بافت مختون افتو هوس بیس از دلت فرهت هوی